Apola damy do runia na jutsiši štvortk, do predstaje Benu Rauda v Orklecach svoju knihu vo Orklečanskich Maltezerach a zcova vo stavieznach tudešich ve Honjivužice.

0: 味。
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Korunja svjatoho Jana Kamencu so přichodže bule na starych ľudí v usmieri. Za to rozširia a zesilnia tam geriatriju, nutskonu a paliatívnu medicínu. S tým pak je tiež zviazané jasné vúznače ke koruni, praje lekarský direktor dr. Kristof Bietna.
3: Vednístvo, trojka jednače, v obsiedže, vše jasné za korunu steja. My sme tiež v písomnom kontakte s miestčanostu Kamenca a s krajným radu som výčasom mať v obieho, co jasné za korunu staja a so uznaja k tomu.
2: Zajšvý týdžin je so budeským v okresnom semiku analýza predstajiva, po ktorýž má Kamenská korunia lidma vúznam za strôvodnícke zastaranie regionie. Vednictvo korunie tole jasne odpokazuje. Zaplánovaný kružný obchad pri mostče Mira a Lauských rýbiach Budešinie započnú tutun týdžin dživač. Kež miesto na naprašovanie zdieľi z Votoraja najprede s činu nutskonom dielu kieže, kiž neposrednie pri kšižovaní šustí. Od 3. oktobra chce Džavonka rošte staječ a potom tvarenie dospunie z Votorač. Hižo 18. decembra chce miesto dživa zakončené mieč, potom sú dalšie kroky za vútvor kružného obkada predvíjane, kiž chce Džavot nalieča 2028 započeť tvarič. Kurova Akademia Budyského Rotariového kluba hotuje sa ze zakončacimi probami na svoj benefičný koncert, kýž bude nedelu popudňu Michalský cirkvi Budyšinie. Kež praje vône zamovite Friedemann Böhme, vobdželi sa na nie doromady 5 a posta spivariu a spivako. Koncertče zmeja tiež 5 solistov, serbska solistka je Maria Unčova. Kô prevodža orkestr serbského ľudového ansambla zromadne s hosčimi. Cečina spivu koncertného programa v obsti ze cyklusa Podčasy Korla Augusta Kocora a Andrija Zeleria. Vunožky koncerta vinuja sa na dobro svetového programa Rotariového kluba k vútupeniu špinálnie Mortvice. Gmina Halštruska Hola chce nové tvarske ližonosče za domorodných, přečahovacích a naurodníkov odkryč. Gminská rada je na svojom zajšom posiedeniu předače viacorých ližonosčov na všelakých miestnosťach komúny v obsamknúva. Na horách, Lenie, Bluniu a dalších sách môža si zajímcu přichodže tuž kiešku tvárič. Aktuálne má gmina viacore tvarske ližonosče, kiež sú ižo odkryte, s tutými napravami má tý so vúviče komúny podpírač a nové živinské rúmy nastavač. A to oni bychú naše renče povieste, kiež namakáče tiež na internetných stronách abo damotný app MDR Serbia.
1: Viedro.
2: A potom so je so nazemská renča kúriava zminová, veľa svunca a dženca ešte raz temperatúry hač k 20 stopňam, vecik pak pomal přibera.
4: Našim koncu dere beži nám žane vopkádne pokyve nepředleža. Přijedšte dere do džencnejšie srede 4 po napustedmiche.
1: Serbský rozvoz.
5: Hocem piesku tu pri moriu, skok je ostupam s čivuju. Ze svojim svutkim smilkom babim je, aj junkoč ne to začuče.

0: Če nejo konkretne tema, ale to ma mošove vočku, ha smo to otevreni zaušo, ale to bi najprej te kondicije prúvač.
1: Jasnejší profil a silnejšie usmerenie pak nereka, zo je korunia jenešišče za starých ľudí. V osebie núzová ambulanca v ostane zaušich prají dr. Christoph Bittner.
0: Kde sa riznú, kde sa storču, abo zo je možno zasem sa kúšť s vama ovizo, šo to môže k nám činč, môže to staramo, čo môže so po nás predstaviť, môže to obladamo, dalokož možno sa mu sami o to staramo, jeli to nie je možno, máme všetko krutký púč k našim partnerám v Budyšine alebo v Vojorecach, v prvním rieče, druhé tiež do Drezžana, s tými sa mu otrčímo a ten nám pak im pokýdajú, alebo te pacienty preuzajú, alebo to sa mu pon dále staramo.
1: Za tajke základné zastaranie však je korunia kamencu tu a tým vidia tiež svoj vúznam.
2: Vo přichodnym vúsmereniu kamenskej korunie je Mirčin Venk rozpravial.

0: Часач по седмеше.
1: Речник учик. Сарски мозвосу.
2: Недавно бих свет к дискусии, хач ма правый рекач веджине по вустаенце, або воджине по вустаенце. В обе форме сте в текстах в обсвечене. Але зда со, со зайш в хлитах пшибирая пшикваде типа воджине по вустаенце. Jedno so tule vo verbaj pohyba, jesč a vodič. S verbom vodič opisujú jednanie do viacerých smírov, abo bez jasného smíra. Napríklad, po pravých púčach mi vodí svojho menadla. Porno tomu užívame verb jesč, tyžde vo jednanie, ktorež je usmírené na veste smír. Skode viedu do pince. Tejštež jasnú miestnosť, kdež na koncu dunčcu nepodávam, užívam verb viesť, však môže tež tuto jednanie na veste smír usmierené byť. Tohodla je celé normálne, kdež praju, so vund konia za vúzdu viedeše, abo so nichtu turistu po mieste viede, abo ich na viedenie po vústajence přeprose. Porno tomu začúvam příklady, kajž vodenie po vústajence jako hyperkorektne a trochu nezvučené. Ale šojne, haš netko nikoho po Serbskim muzeu vodíme abo vedíme, vážne tohle je, co so zajímcem ľubí a ich púč ešte raz k nám do sebo vedie.
3: Dole praje reče spätnica Serbského instituta, doktor Anja Bohončová. Dvanáče posedmiche.

Što však je přes lito takhle našich zárodkách šitko narostvo. Od vusováč k žňám sú to netko na zimitre vo sebe tež kirpse a posledné tomate. A nekotre vorešine nesú tež dosť špvodu. No hej, patrošica hodešak, co takhle celé pomalu tež blíža. 7 hodin 24, 6 do napôsmyšie.

0: Andreas Käska, tobie, hai wunje wutscher na evangelskim gymnasium ve kotsche busu. Hai dösser dös so jentakle prascha, stuiet am runje spiwau, stua so poprom sat dem chor. Hai was svoim jens nischim christchenge, pschätzt da jesimman heduschkan nam wujisku spiwaku barbaru, kaiseru, wana je jedna zwele nimskich spiwaku, kotrusche serbski roswos, zasebe zdopitschmo.
1: Crescendo. Hučba, krótko a svodko.
2: Zvojarec pokadžaca nímska spiewaka je 1977 na konzervatóriu ve Kočebusu svoju pouanskú dôlnosť dostala a od toho časa aktívne ve všelakých hučbných skupinách ve našim regióne, kajž mediant, akcent abo kolor spiewava. Jako solistka je Barbara Kaiserová tež vystupovala a mieše viacore koncerty ve menších spevných formáciách, kajž ve duu abo triu. Ve 80-tych letach zajšvoho letstotka zdoby si krúte miestno jako spevaka ve orkestre Astoria pod návodom Günthera Gochta a je taktiež serbsku hučbu zeznala, ale jenož jako spevaka ve pozadku. V leče 1986 je serbský rozvoz ju prinikroč jako solistku a interpretku serbských spevov angažoval. Hač to z počatka 20-tych let je ona zromadne s komponistom a producentom Dietmarom Kreislom viaca hač cicci serbský šlagro za hornio a delnio serbský rozvoz narauava a z jeje nesmierne čistým mezzo-sopranom interpretovala. K najznačnejším titulám slúšeja Bajku ja či neveriu,
3: Bajku ja či pak neveriu, Čajku
2: abo Dobre ranie starosče.
3: Dobre ranie starosče, ľubie buďte vítane, stajne mi ja s vami robočú.
2: Tyž šlágru s folklórnym charakterom môžeše vôsne pšeušo derie interpretovač. Tak napríklad spievaj vo pšečivnosť čach živenia, abo vo zbožunom Janku. Tyž ta jedna abo tamna serbská balada slúšeše do jeje repertoára.

0: Prešo bol se prigotujo se na letosnú noc kreatívnych govovo, ten týždeň sobotu venas vetmejo. Institúcie závode a přerozeša vetvorujú svoje žuria. Také Hršobolské šule gotujú sobu na gymnáziu Ludvíka Leicharta, že mňa sa druhým voriec. Úkniky Dolnosárskeho gymnázia budú namiestne. Co konkrétne majú prítk, jo nám ulicovala tamná zástupná direktorka a sa Abstinarga Colette Champatisova.
1: Ja, müssen wir wegen Glutzner Asch smeo mit Tecke, wir Tom Lische, Sassi Pschipetla bisch, ten Thema, ja, in Zerskost will modernem Zassugornim ras, wir machen mit ham Chi Stazie, ja, nu Stazio se Strastvo, alle, te Oglidaje smeo sebje, ja, nu Svösku, Sersku, Drastvo, Kötarosch, sebje, Pschetstaju, sa, nie wiem, bisch aset liet, Sestajisch, Sami, wir machen mit Hüschti Tam, Okowo, Drastvo, Hüschti, druge možnosti a pobytovania plňo jaden rošk se vie teke se serskými povieščovými pestavami a ten šieši rošk se zabiera se s návogami a z diskusiu lec musí se návogi zmeniš abo lec smiju tak vestaš ako veni sú.
0: Jo, a ktoré úkniky v gymnáziuma budú pedla?
1: To sú moje 12 kaje, veni sú v mojom seminárnom kurzu pedagogiky a togo da uhadam teke z togo, až veni viegin rietne obhadaju ze žišimi tam na tom dňu.
0: Jo, ščo gronili, až neo to predne raz, až sa obžili ošo na noce kreatívnych gvovo. Kaká jo bola atmosféra s letný raz? Co ščo tam nezgonili?
1: V letným leše sme viegin rietnú stáciu mieli, to jo tak fantastický bolo. My sme byli na Max Steinbeck gymnáziumie. Tá atmosféra jo fantastická bola. Napšaudu, ja mám za to žetne svoa, dokudaž ja som se tak derje cua a naše stácie sú napšaudu ako s covaňou byli a te gesti sú se viegin derje planas cúli.
0: Ja, oni Max Steinbeck, letos a Ludvík Leichhardt, to groni přijduce leto bužo noc kreatívnych gvovo na Dolnosárskem gymnáziumie? Ja?
1: Zabíšte. Máme na kuste pat lušt. To je tak, až te šule s mňaze sorbu kontaktirujú, ne, a jo, přizaviju svoj zájm a pen mögu to teke raz přeuzaš, ale to musí se teke s kolegiumom vyt gosovaš.
0: Ja, nepere, žiceme veľa úspecha na letosnej noce kreatívnych gvovo. Na Ludvík Leichhardtovom gymnáziu je bužo serbska téma, konkrétne sobetu ja corvet zigar 60 až do pounoce. Učavne žek, Colette Champatisova.
1: Jo, až do chvíle, ne? Bežomko.

0: Раз на ново удаше нашого серскего тюженика нове цасник яселиш, докулаш, межеме се яселиш на 12 боку. То йоме южо пшеражива редакторка Джи Францис Кетлицойц, вена йонин то пшителефонит.
1: Йо, то йо целе пшавьет. А услед кьо ритне бегронива, то йо сераживо.
0: Машо гвону тему тен раз на предне боца, або так, с великим артикелом?
1: No na prednem bodce te majú všetci samskú veľkosť či artikle, k tomu môžem také ešte pšiš, ale gaž pšašašo, lec dajú vysypný fokus, bo ja groniva serska drastva, dokulaž to je v vytarých artiklach jedna téma, zo šakurake aspekty, jo, to sa zachopio napríklad tým, až jo sa v Gaukojcach oktoberský svežin svešil a tam jo serska drastva vysypnú rolu grava, jo se prezentirovala v dveju tovaristvovu a dalej to, že s nímskorecným textom na cevom bodce serska drastva z Malinia jo se vyživila dla vysypného angažmenta, to je redna vec, also Malin, to je Greifenhain nímsky, ako gronjone artikel jo v nímskej rece, ale také redne fota, to je Jo, raz begroniva celé inakša vysypná drastva, to môže, že sa ogliedaš a sa predsvetaš. Dalej to, že s tým, až je ochozajnská domovinská kúbka, svieši vás v jo 80 letné obstáše a v tom zvýsku jo sa také ešte uzvyknula, kaká vážna jo za nich obchovanie ochozajnské drastvy. To slúša k tomu a se vie, až jo se predstavil film Mec drastvy v Rubinie jo téma a kaká jo byla ta diskusia veľkým zemná vec za našu šéfredaktorku Katalín Poradskojc, ako ja tam veľkým rada dojeva a se informirovala.
0: Čo ešte mimo toho byli duce?
1: Ja som ten raz z Gery Sejžova, ja som viele textov převožila, dokulaž my sme dostali viele materiála a som také básliva, ja som sebi umyslila veliku kšicovku, na zemsku kšicovku, to namaká jošo na slednom bodce casnika. Na 12 bokách viele cytaš, to jas naš také napínajúce a raz gödaš, ja snaž rytna vytmina.
0: Na kuždu pát. A to také veľa živa, jo, to nie je tak ľažko, mogu si predstaviť.
1: Also, to je už mesec predtým sa zachopilo to živo, dokulaž, jo, to je glúpe, až tam nastane zmlka, to musíš také zacasa do korektúry dáš, až to všetko pasuje. A tak ľažko to nie je, ale to gotujo my musím priúdať veľa šposa.
0: Ale co my ga také ešte do druhých regionov, gledaš Nicka, vedžo gás, čo te artikely pen dostali?
1: Rétne napríklad, až sme dostali z Börkov, a to sme tak skázali, až sme dostali to rejované živenie Mine Vitkojc. No, to je vysypný rejovanský projekt byl. Sledný raz jo sa pokazal na dňu Nímskej jednoty, v tom jo nám napísal text. Peter Becker, učobný žík, sa to také vytňogo jo text v novém domciku za štít pred viedrom. To jo za te Žiši, vítaj Žišovne, v Radušu, také zajímavá vec, jo, až tam sú neco novo natvarili, na nogi stajili, mám také za zajímavé, dokoláž to je Vítaj Žišovňa s takým fokusom také na gelu, na prírodu, a to je v zvisku jednogo celého Žišeceho boka, môžem už ogroniš, a což je také zajímavé, alebo jo, fokus také dla toho, až jo na prednom boce, to je, až jo ujšiel miastem stvrte nakvad knigvou Verschwundene Dörfer. Te knigve sú se predstavili v Slepem, v tamnem serskem kultúrnem centrum je a v tom jo rozpšavil za nás Just Schmidtchen.
0: Po takém buže ta zase písané casnek se svele témami se s 12 čopokami ten raz. Při telefóne jo bola Dže Francis Kettlicojc. Žicem šeknem ve vašej redakcii ešte redne tyžin.
1: Da sitzen wir warm, serviert hier Rönnost-Tee. Mischa Sederje.